la journée venera. Aula itako, ulumin tapo yaktilo. Metem pisa ka lakos ng magama. Chinnetu mabindigan yan mo palok taga. Atata kan, anara kan lo ni kalagama.